0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Чому?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, в день можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-25. 8 тепла. На середу 8 липня, післязавтра, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день, можливо, короткочасні, а можливо, і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, в день від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM Station.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому кров, змив все

0: Далеко не всім ще й інструментам слід довіряти при плануванні відпустки. Я вже деякі вам приклади наводив, ось буде ще один. Цього разу ще й ревізори від TripAdvisor звинуватили в маніпуляціях відгуками. Власне, про це докладніше сьогодні розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Штучний інтелект дедалі глибше проникає в різні сфери нашого життя, і туристична галузь не є винятком. Однак далеко не завжди інструменти ШІ приносять туристам користь, а іноді вони навіть можуть бути небезпечними. Нещодавне дослідження встановило, що нова ШІ-функція від однієї з найбільших у світі платформ з туристичними відгуками TripAdvisor вводить мандрівників в оману. Зокрема, автори матеріалу стверджують, що інструмент опускає під час формулювання підсумкового відгуку про місце відпочинку, наприклад, п'ятизірковий готель Руї Пелос в Кабо-Верде. ШІ-ревізор від TripAdvisor характеризує як приголомшливе місце на березі моря з просторими номерами, яскравими розвагами та дружнім персоналом. І усі ці характеристики дійсно взяті з реальних відгуків людей. Однак, якщо копнути глибше, можна виявити, що велика кількість відпочивальників також скаржиться на неодноразові випадки отруєння їжею на території готелю. При цьому ШІ цей момент повністю опускає. Зокрема, нещодавні гості Руї Пелос повідомляли про виключно погану гігієну, відсутність елементарних стандартів прибирання та гігієни, а також про те, що їжа була жахливою, несмачною, небезпечною та неїстівною. Це все були, якщо що, цитати. Одна гостя розповіла, що їй подали сиру курку, а в іншому відгуку були фотографії мух і птахів у їжі на шведському столі. Ще один гість заявив, що під час відпочинку в цьому готелі захворіла вся його родина. Цитую, це місце зіпсує відпочинок і може коштувати життя. Кінець цитати. Загалом команда видання нарахувала понад сотню подібних відгуків на TripAdvisor про цей готель. І хоча компанія Rui Hotels & Resorts повідомила в коментарі журналістам, що її готелі на Кабо-Верде дотримують найсуворіших міжнародних стандартів охорони здоров'я та гігієни, це не вберегло готель від колективного судового позову, який представляє інтереси щонайменше 412 відпочивальників, які стверджують, що захворіли після проживання в цьому готелі. Більш того, вони стверджують, що з 2023 року в цьому готелі було зареєстровано 7 смертельних випадків. Тим часом TripAdvisor оцінює чистоту готелю як бездоганно. Ще один інструмент штучного інтелекту TripAdvisor, інтерактивний бот для планування подорожей під назвою Олі, також не попередив журналістів про погану гігієну в готелі. На пряме запитання про ризик харчового отруєння в Руї Пелос, Олі відповів, що харчове отруєння досить малоймовірне і що курорт має високу репутацію завдяки високим стандартам гігієни. Коли журналісти звернулися до TripAdvisor за коментарем щодо ситуації, там запевнили, що вони приділяють пріоритетну увагу прозорості та неупередженості, і що у зведеннях від ШІ відображається широкий спектр як позитивних, так і негативних відгуків спільноти. Водночас TripAdvisor повідомив, що Олі використовує добірку відгуків, ґрунтуючись на деталях та актуальності, а також зіставляє їх з мовою та контекстом, додавши, що цей продукт перебуває на стадії розробки. Коротше, прикрилися. І що наразі компанія активно вивчає кілька наведених виданням прикладів, коли відгуки не відповідали реальному стану справ в готелі. Так що, шановні, ще раз наголошую, штучному інтелекту на всі 100 довіряти не треба. Як то кажуть, довіряй, але перепровіряй. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Атаковано один з найбільших НПЗ Росії. Так у Ярославлі в ніч на 6 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Славнефть Янус». Місцеві повідомляють про серію вибухів на території підприємства. Даний завод щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Нагадаю, що це вже не перша атака на цей об'єкт. Наприкінці травня після нічного удару безпілотників в Ярославлі спалахнула промислова зона з паливними об'єктами, а виїзд у бік Москви на кілька годин заблокували. Тим часом ворог не дає спокою нашій столиці. З інформацією мера міста наразі відомо про 7 загиблих, 24 людини постраждали. 14 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей, 7 та 8 років. Внаслідок атаки фіксується руйнування та пожежі в багатоповерхівках, загоряння складської будівлі та влучання на території нежитлової забудови. Також на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Відтак задіяно резервні об'їзні маршрути. J.D. Vance похвалив оборонну стратегію України. Віце-президент США наголосив, що стратегія України зосереджена на обороні, доводить свою ефективність. Водночас він вважає, що Україні не варто розпочинати контрнаступ для звільнення своєї території, а необхідно залишатися в обороні і виснажувати Російську Федерацію безпілотниками. Лохина подорожчала. В Україні розпочався сезон збирання лохини, при цьому стартові відпускні ціни на ягоду в середньому на 27% вищі, ніж торік. Таку цінову різницю виробники пояснюють скороченням валового збору лохини в країні внаслідок несприятливих погодних умов у період достигання цієї ягоди. Додам, що через весняні заморозки ягідна галузь України цього року може недоотримати майже 3 тонни врожаю. При цьому найбільше постраждали насадження суниці садової та малини. Анастасія Соболєва – чемпіонка турніру WTT W50. У вирішальному матчі українська тенісистка обіграла 7-му сіяну Аліс Тубельо з рахунком 3-6, 7-6, 6-2. Так Соболєва продовжила свою безпрограшну серію до 10 перемог. Нагадаю, що тиждень тому вона виграла свій перший титул W50 на турнірі у Гданську. Це 10-й одиночний трофей на змаганнях WTT для 22-річної українки в 14 зіграних фіналах. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
5: And Sluper turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, в день можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-25. 8 тепла. На середу 8 липня, післязавтра, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день, можливо, короткочасні, а можливо, і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, в день від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
5: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.

0: Харків сьогодні.
1: У Турині обговорили подальшу підтримку Харкова. Мер харківського міста-героя Ігор Терехов зустрівся в Італії з очільником Турина Стефано Лоруссо. Сторони обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, розвиток транспорту та підтримку містян в умовах війни. Ігор Терехов подякував колезі за передані автобуси, які рятували харків'ян під час зимових блокаутів, і наголосив, що європейська допомога є життєво важливою. Зі свого боку, Лоруссо запевнив у солідарності та зазначив, що війна в Україні стосується кожного європейця.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Йо-йо.

0: FM. В країні 9 година.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Україна та Німеччина посилюють співпрацю. Делегація Міністерства розвитку громад та територій України здійснила робочий візит до Німеччини, де обговорила подальшу співпрацю у сферах житлової політики, просторового планування та післявоєнного відновлення. Зазначається, що під час зустрічі українська та німецька сторони обговорили систему соціального, доступного та орендного житла, механізми її фінансування, а також роль муніципалітетів і житлових компаній у забезпеченні громадян житлом. Тим часом ворог атакував Одесу. В одному з районів міста горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна, на місці працює оперативний штаб, де мешканцям надають необхідну допомогу та консультації. На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу. Відповідні міські служби на місцях. Деталі та остаточні наслідки ворожої атаки уточнюються. Трамп та Зеленський таки зустрінуться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Білий Дім. Попередньо зустріч президентів відбудеться під час саміту НАТО в Туреччині 8 липня. Деяким внутрішньо переміщеним особам можуть призупинити виплати у липні. Гроші, які раніше надходитимуть двома етапами до 15 та 28 числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби. Сума допомоги не змінилася. Але є ті, кому слід оновити дані. Так, звернутися до пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто змінив адресу проживання чи склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, отримав відмову і хоче поновити виплати після підтвердження доходу, або ж змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги. Нагадаю, для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу – не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити. Хто зіграє з українцями на другому етапі відбору чемпіонату світу 2027 з баскетболу? Відомо, що у заключному турі першого етапу відбору Україна впевнено перемогла Данію на виїзді. Рахунок 99-69. На другому етапі збірна України зіграє проти Чорногорії, Португалії та Греції. І з кожним із суперників українці проведуть по два матчі. Так, до другого етапу всі команди переносять результати матчів першого раунду. Тож збірна України розпочне свою боротьбу з показником 4 перемоги та 2 поразки. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На середу, 8 липня, післязавтра, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень можливо короткочасні, а можливо і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, вдень від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Ритмо.
1: Реклама.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та італійська Болонія оновили угоду про дружбу та співпрацю. Відповідний документ під час робочого візиту до Італії підписали мери міст Ігор Терехов та Матео Лепоре. Болонія є першим побратимом Харкова. Ці відносини тривають ще з 1966 року. Нова угода посилить практичну взаємодію в умовах війни. Пріоритетами стануть гуманітарні проєкти, підтримка харківських дітей, допомога маломобільним людям, а також обмін досвідом у відновленні комунальної інфраструктури та збереженні історичної спадщини міста-героя.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі короткий огляд новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Крим під атакою. У ніч на 6 липня

Зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Горіли квартири в 30-поверховій багатоповерхівці іншого комплексу. У Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверх. Також є пошкодження в Голосіївському та Оболонському районах. Пошкоджені щонайменше 15 житлових будинків. Рятувальники шукають під завалами людей. Також відомо, що багато поїздів затримуються через російську атаку. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Максимальна затримка становить понад 8 годин. Українцям знову виплатять по 5 тисяч гривень на дитину. У 2026 році батьки першокласників знову зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Подати заявку через застосунок «Дія» можна після 10 липня, а перерахування коштів очікується наприкінці липня, на початку серпня, щоб родини встигли підготувати дітей до навчального року. Завершення виступів на чемпіонаті світу. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналдо заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім мундіалем його футбольній кар'єрі. Однак португалець дав зрозуміти, що поки що не збирається завершувати виступи на клубному рівні. Наразі Кріштіану Роналдо провів 26 ігор на чемпіонатах світу, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі. Нагадаю, сьогодні, 6 липня, збірна Португалії зіграє матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На середу, 8 липня, післязавтра, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень, можливо, короткочасні, а можливо, і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, вдень від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терехов у Болоні зустрівся з українською громадою. Очільник міста розповів землякам, як Харків живе під постійними обстрілами, ліквідовує наслідки ударів та відбудовує зруйноване житло. На зустріч прийшла і харків'янка з Північної Салтівки, яка була змушена виїхати через війну. Учасники обговорили адаптацію українців за кордоном, допомогу переселенцям та роль діаспори в інформуванні європейців про події в Україні. Ігор Терехов подякував громаді Болоньї за постійну підтримку Харкова та допомогу українським родинам.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання.

наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 11 загиблих у Києві. Цілеспрямовані атаки на заправки. У Харкові близько 8 години ранку ворог завдав удару по АЗС у Київському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Упродовж доби 5 липня окупанти атакували дві АЗС у Харкові та знищили заправку в Ізюмі, де загинув співробітник. За даними військових, усі АЗС у прифронтових регіонах є пріоритетною ціллю для російської армії. Тільки за останній тиждень у Харкові та передмісті були атаковані щонайменше 10 заправок. За три дні російські атаки пошкоджили щонайменше 16 АЗС в Україні. Нові знеструмлення. Станом на ранок 6 липня через російські удари по Україні є знеструмлені споживачі у 6 областях. А саме в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Енергетики вже розпочали відновлення скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Україна в одній другій фіналу. Футболісти юнацької збірної України обіграли Італію і з першого місця вийшли до однієї другої фіналу Євро-2026. Рахунок 1-0. У півфіналі українці зійдуться з командою Німеччини, яка посіла друге місце в квартеті «Ей». Синьо-жовті в турнірному становищі групи «Б» мають 9 балів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM station, Dance Hit Radio. Come on.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На середу, 8 липня, післязавтра, обіцяють сміливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень, можливо, короткочасні, а можливо, і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, вдень від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові нагородили правоохоронців з нагоди Дня національної поліції. Перший заступник міського голови Олександр Новак подякував їм за цілодобову службу в небезпечних умовах війни, під час евакуацій, ліквідації прильотів та пожеж. Найкращих працівників відзначили медалями за оборону міста-героя Харкова. Вручили сертифікат на придбання 12 автомобілів спеціального призначення.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Цієї ночі окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Вони застосували 419 засобів повітряного нападу. Це 68 ракет і 351 безпілотник. За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 363 цілі. 37 ракет та 326 безпілотників. Зафіксовано влучання 29 балістичних, в тому числі протикорабельних ракет, та 18 ударних дронів на 34 локаціях, а також падіння збитих чи уламки безпілотників на 16 локаціях. У Подільському районі Києва від рук росіян загинула ціла родина – син, мати та батько. Відомо, що одна з секцій будинку зазнала критичних руйнувань, зруйновані поверхи з 5 по 9, а з протилежного боку будівлі утворилася велика вирва. Нагадаю, що день 7 липня у столиці оголошено Днем жалоби. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. На цей час відомо про 11 загиблих. Дрони уразили порти у Ленінградській області та військовий полігон. За даними губернатора області, кількість збитих дронів – 56. За його словами, попереднє пошкодження об'єктів інфраструктури одразу у трьох місцях – на Лурському військовому полігоні, у районі порту Усть-Луга та у районі порту Висоцьк. Втім, Росія скорочує проміжки між ударами по Україні. Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова – вже 6. Проміжок між ними склав лише 4 дні, але він може бути як меншим, так і більшим. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому терміни між ударами відрізняються. Бо виробництво ракет – це складний і тривалий процес, і в середньому такі атаки повторюються приблизно раз на 10 днів. Ігнат не виключив, що ворог здатний завдати повторного удару навіть раніше звичного терміну. Водночас він зауважив, що можливості ворога теж не безмежні, тому певна періодичність між обстрілами все одно зберігається. Уряд ухвалив низку рішень для оборони, економіки та підтримки людей. За інформацією прем'єр-міністра Юлії Свириденко, відкрито контрольований експорт української зброї у форматі дрон-діл. Виключно для держав-партнерів з безумовними пріоритетами для потреб фронту. Також запускається прозорий механізм рекрутингу іноземних добровольців до війська. На оборону вже отримано перший транш Євросоюзу, а це майже 4 мільярди євро. Також отримано 600 мільйонів доларів від Світового банку на соціальні виплати, які охоплять понад 1 мільйон українців за 18 напрямками. Сьогодні свій матч зіграє Марта Костюк. Українська тенісистка проведе матч 4-го кола на Вімблдоні проти Ешлін Крюгер. Зустріч спортсменок розпочне ігровий день на корті номер 2 о 13:00 за Києвом. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 6 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, в день можливі короткочасні дощі з грозою, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області 22-27 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На вівторок, 7 липня, завтрашній день обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. На середу, 8 липня, післязавтра, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день, можливо, короткочасні, а можливо, і значні дощі, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, в середу пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19 з плюсом, в день від 24 до 29 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.

0: далеко не всім ще й інструментам слід довіряти при плануванні відпустки. Я вже деякі вам приклади наводив, ось буде ще один. Цього разу ще й ревізори від TripAdvisor звинуватили в маніпуляціях відгуками. Власне, про це докладніше сьогодні розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Штучний інтелект дедалі глибше проникає в різні сфери нашого життя, і туристична галузь не є винятком. Однак далеко не завжди інструменти ШІ приносять туристам користь, а іноді вони навіть можуть бути небезпечними. Нещодавне дослідження встановило, що нова ШІ-функція від однієї з найбільших у світі платформ з туристичними відгуками TripAdvisor вводить мандрівників в оману. Зокрема, автори матеріалу стверджують, що інструмент опускає під час формулювання підсумкового відгуку про місце відпочинку, наприклад, п'ятизірковий готель Руї Пелос в Кабо-Верде. ШІ-ревізор від TripAdvisor характеризує як приголомшливе місце на березі моря з просторими номерами, яскравими розвагами та дружнім персоналом. І усі ці характеристики дійсно взяті з реальних відгуків людей. Однак, якщо копнути глибше, можна виявити, що велика кількість відпочивальників також скаржиться на неодноразові випадки отруєння їжею на території готелю. При цьому ШІ цей момент повністю опускає. Зокрема, нещодавні гості Руї Пелес повідомляли про виключно погану гігієну, відсутність елементарних стандартів прибирання та гігієни, а також про те, що їжа була жахливою, несмачною, небезпечною та неїстівною. Це все були, якщо що, цитати. Одна гостя розповіла, що їй подали сиру курку, а в іншому відгуку були фотографії мух і птахів у їжі на шведському столі. Ще один гість заявив, що під час відпочинку в цьому готелі захворіла вся його родина. Цитую, це місце зіпсує відпочинок і може коштувати життя. Кінець цитати. Загалом команда видання нарахувала понад сотню подібних відгуків на TripAdvisor про цей готель. І хоча компанія Rui Hotels & Resorts повідомила в коментарі журналістам, що її готелі на Кабо-Верде дотримують найсуворіших міжнародних стандартів охорони здоров'я та гігієни, це не вберегло готель від колективного судового позову, який представляє інтереси щонайменше 412 відпочивальників, які стверджують, що захворіли після проживання в цьому готелі. Більш того, вони стверджують, що з 2023 року в цьому готелі було зареєстровано 7 смертельних випадків. Тим часом TripAdvisor оцінює чистоту готелю як бездоганно. Ще один інструмент штучного інтелекту TripAdvisor, інтерактивний бот для планування подорожей під назвою Олі, також не попередив журналістів про погану гігієну в готелі. На пряме запитання про ризик харчового отруєння в Руї Пелес, Олі відповів, що харчове отруєння досить малоймовірне і що курорт має високу репутацію завдяки високим стандартам гігієни. Коли журналісти звернулися до TripAdvisor за коментарем щодо ситуації, там запевнили, що вони приділяють пріоритетну увагу прозорості та неупередженості, і що у зведеннях від ШІ відображається широкий спектр як позитивних, так і негативних відгуків спільноти. Водночас TripAdvisor повідомив, що Олі використовує добірку відгуків, ґрунтуючись на деталях та актуальності, а також зіставляє їх з мовою та контекстом, додавши, що цей продукт перебуває на стадії розробки. Коротше, прикрилися. І що наразі компанія активно вивчає кілька наведених виданням прикладів, коли відгуки не відповідали реальному стану справ в готелі. Так що, шановні, ще раз наголошую, штучному інтелекту на всі 100 довіряти не треба. Як то кажуть, довіряй, але перепровіряй. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Надія є.
2: Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Евакуація з Вишневого. Жителів міста під Києвом попереджають про ризики повторної детонації. У міській раді закликають людей бути у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи. Територію оточено поліцією. Також фіксують погіршення стану повітря, тож не радять відчиняти вікна. У місті відкрили пункти евакуації для мешканців, які бажають залишити громаду. Для охочих виїхати організовано точки збору та допомогу з виїздом. Загалом російський удар по Києву та обстріл вже забрав життя 14 людей. Про це повідомив глава МВС. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Переговори щодо передачі Україні ракет до «Петріот». Міністр оборони Михайло Федоров сьогодні проведе серію переговорів із колегами-міністрами оборони країн, які мають ракети до «Петріот» на складах. Далі цитую. «Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період. Від цього залежить захист українського неба та життя наших людей», – зазначив він. Знову удар у поштовий термінал. Росіяни атакували термінал нової пошти у Дніпрі, про це повідомила прес-служба. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Після влучання

0: поєдинку збірна Бразилії поступилася норвежцям з рахунком 1-2 і припинила боротьбу на стадії 1/8 фіналу. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: Харків сьогодні.
1: Харків залучає італійський досвід для відновлення комунальної сфери. В Болоньї харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з керівництвом провідних італійських компаній, які спеціалізуються на пасажирських перевезеннях, комунальних послугах та енергетиці. Сторони обговорили відновлення пошкодженої обстрілами інфраструктури Харкова, модернізацію системи водопостачання, переробку відходів та розвиток екологічного громадського транспорту. Через постійні обстріли Харків зацікавлений у практичній співпраці з європейськими партнерами. Сторони домовились вивчити можливості залучення італійської техніки та сучасних технологій для стабільної роботи міських служб.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Кількість жертв у столиці зросла. Відомо, що через масований обстріл росіян кількість загиблих у Києві збільшилася.

Берег Криму, а згодом у так званому «Крименерго» повідомили про масові відключення світла у всіх містах і районах півострова. За даними супутникових знімків, пожежі зафіксовано на електропідстанції поблизу Сімферополя, аеродромі «Гвардійське» та в морському порту Керчі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські атаки. Міністр закордонних справ Себіга заявив, що кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може змінити закон, страх сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною. Україна закликала головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради підтримати запит України. Міжнародна спільнота та має об'єднатися заради миру. Ракети до «Петріот» Україна отримає не раніше наступного року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що нові контракти на постачання ракет до систем «Петріот» реалізуються з затримкою. Він закликав партнерів терміново передати ракети зі своїх складів. Ірину Федишин відзначили премією «Сила впливу» топ-100 жінок України в категорії «Культура». Артистка щиро подякувала своїй родині, команді, друзям та відданим слухачам за підтримку і спільну працю. Кожна добра справа та концерт мають сенс лише тоді, коли об'єднують людей і приносять користь Україні, наголосила співачка. По цьому у мене поки все. Почуємося за годину. З вами була Юлія Грінченко. Hey DJ, where's the bass? MFM, Dance Hit Radio.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Сходи, моя бейбі. Кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збільшилося число загиблих у Київській області. Вже повідомляють про 6 жертв. Про це голова обласної державної адміністрації написав в телеграмі. За його словами, рятувальники, медики, поліцейські та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях. Зокрема, удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць. Близько 600 людей евакуювали через загрозу детонації. Через сильне задимлення якість повітря погіршилася в 5 разів. Людей закликають не відкривати вікна. Нагадаю, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити не вдалося. Найбільше постраждало місто Київ, де загинули 12 людей і щонайменше 50 постраждали. В столиці оголосили день жалоби за загиблими 7 липня. Тим часом українські безпілотники уразили російські танкери та зенітні комплекси С-400 «Тріумф». За наявною інформацією, саме ці системи ППО російські війська використовували під час сьогоднішнього нічного удару по Києву. Посилити українське ППО закликає Урсула фон дер Ляєн. Так, додаткову підтримку протиповітряної оборони та оборонних спроможностей України обговорять цього тижня на саміті НАТО в Анкарі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Російської Федерації зауважила, що ЄС уже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронів. Технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета – посилення тиску на Москву для припинення війни. Рух залізницею на Київщині відновлено. Перший поїзд із Боярки вже виїхав на Київ. Про це повідомив віце-прем'єр Кулеба. Надалі, як поїзди далекого слідування, так і приміські слідуватимуть стандартним маршрутом. Марта Костюк вийшла в чвертьфінал Вімблдону

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Подивимося, що буде в майбутньому. На завтра, вівторок, 7 липня, обіцяють сміливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а ось вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень місцями значний гроза. Місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 19 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі знову 13-18 з плюсом, в день вже 21-26. І тенденція на зниження денної температури збережеться. Власне, поки про погоду це і все.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно 3.

холодный дни себя выпускать. Зі своїх рук птахів, які не навчені літать.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові підбили підсумки благоустрою прибудинкових територій за червень. Лише за місяць фахівці філії благоустрій підприємства «Шляхрембуд» скосили траву на площі понад 900 гектарів та пофарбували 26 тисяч елементів благоустрію в міських дворах. Також комунальники висадили понад 10 тисяч квітів, розсаду для яких виростили самостійно. Та обрізали понад 40 тисяч кущів. Роботи з підтримання порядку на дитячих майданчиках та у дворах тривають щодня.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. На жаль, кількість жертв після масованої російської атаки по столиці України постійно збільшується. Попередньо вже відомо про 13 загиблих у Києві і щонайменше 56 постраждалих людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація станом на цю годину. Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. До того, щонайменше троє людей не виходять на зв'язок, уточнили в ДСНС. Завтра, 7 липня, столиця буде в жалобі за тими, чиє життя забрали російські окупаційні війська. Дрони вперше атакували найбільший НПЗ в Росії. Модернізовані дрони FP-1 пролетіли понад 2500 кілометрів і уразили установку Омського НПЗ в Сибіру. Зафіксовано влучання в технологічні колони установки. Її потужність 8,4 мільйонів тонн нафти на рік. Місцева влада вже підтвердила атаку безпілотників. Так званий губернатор Омської області заявив, що силами ППО нібито збито ворожі безпілотники. Водночас він не повідомив про наслідки атаки. Трамп у рамках саміту НАТО зустрінеться з Зеленським. Президент США має прибути на саміт у вівторок. Його перша зустріч відбудеться з господарем саміту, президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Трамп також зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом Аль-Шара та проведе прес-конференцію. Зустріч Зеленського і Трампа попередньо запланована на середу. До того ж, повідомляється, що Трамп, ймовірно, продовжить переговори з Путіним після розмови з Зеленським. Уряд терміново спрямовує додаткові кошти на безпеку і оборону. Кабмін розподілив 8,3 мільярда гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, Головне управління розвідки, Міноборона, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні та безпекові потреби. Грошове забезпечення

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Подивимося, що буде в майбутньому. На завтра, вівторок, 7 липня, обіцяють сміливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а ось вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень місцями значний гроза. Місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 19 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі знову 13-18 з плюсом, в день вже 21-26. І тенденція на зниження денної температури збережеться. Власне, поки про погоду це і все.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За тиждень на Харківщині виявили та знешкодили 4648 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи обстежили понад 77 гектарів території. В разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають негайно повідомляти за номерами 101 або 102 та не наближатися до небезпечних знахідок.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: сьогодні.
1: Мер Харкова Ігор Терехов у Болоні зустрівся з українською громадою. Очільник міста розповів землякам, як Харків живе під постійними обстрілами, ліквідовує наслідки ударів та відбудовує зруйноване житло. На зустріч прийшла й харків'янка з Північної Салтівки, яка була змушена виїхати через війну. Учасники обговорили адаптацію українців за кордоном, допомогу переселенцям та роль діаспори в інформуванні європейців про події в Україні. Ігор Терехов подякував громаді Болоні за постійну підтримку Харкова та допомогу українським родинам.

Ça ou нейтралитет. Все те, що не побачу, мене більше не.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі говоримо коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У трьох районах Києва розгорнуто оперативні штаби допомоги для постраждалих від масованого обстрілу, який здійснили російські війська в ніч проти 6 липня. Йдеться про Дарницький, Подільський і Оболонський райони. Вже повідомили про 14 загиблих, ще щонайменше 56 людей поранено. Наразі розбір завалів на місцях ударів триває. 7 липня в Києві оголошений Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Україна повернула з тимчасово окупованих територій 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що Росія викрадає і примусово вивозить українських дітей ще з 2014 року, і це є злочином та геноцидом. Як повідомлялося раніше, російська влада у своїх офіційних документах зафіксувала вивезення 744 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Терористи вдарили дронами по Запоріжжю. Повідомляють про загибель жінки, ще 10 людей травмовані, серед них дитина. Про це інформували в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджені АЗС та кілька автомобілів. Кількість травмованих уточнюється. Масштабні лісові пожежі вирують в Європі на тлі екстремальної спеки. Їх вже фіксують у Франції, Греції, Португалії та Іспанії. Кількість лісових пожеж у 2026-му вже значно перевищує середньорічні показники. Найбільш постраждалим регіоном вважається південь Франції. У Піренеях вогонь за вихідні знищив близько 4600 гектарів рослинності. Постраждали 5 осіб, серед яких 2 рятувальників. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже Великий Єдиний» та виконувати його одразу після державного гімну. Серед ініціаторів законопроєкту – спікер Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, молитва за Україну «Боже Великий Єдиний» написана у 1885 році. Автор музики – Микола Лисенко, а слів – Олександр Кониський. На цьому поки все. Більше новин чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Подивимося, що буде в майбутньому на завтра. Вівторок, 7 липня, обіцяють сміливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а ось вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 8 липня середу обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень місцями значний гроза. Місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 19 липня четвер обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі знову 13-18 з плюсом, в день вже 21-26. І тенденція на зниження денної температури збережеться. Власне, поки про погоду це і все.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові нагородили правоохоронців з нагоди Дня національної поліції. Перший заступник міського голови Олександр Новак подякував їм за цілодобову службу в небезпечних умовах війни, під час евакуацій, ліквідації прильотів та пожеж. Найкращих працівників відзначили медалями за оборону міста-героя Харкова. Вручили сертифікат на придбання 12 автомобілів спеціального призначення.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Києві з-під завалів деблокували ще одне тіло, загиблих вже 15. У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих теж збільшується, серед них семеро дітей. Завтрашній день, 7 липня, в Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах столиці триває, там іще шукають людей під завалами. Бензину в Криму не буде ще довго. В ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин з Таганрогу до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем. Так Бровді уточнив, що кожне судно перевозило близько 7 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 200 залізничним вагонам-цистернам. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі і пускові установки ЗРК С-400. Знову під ударом об'єкти «Нафтогазу» тепер на Харківщині. Після комбінованої нічної атаки на столицю росіяни з самого ранку масовано б'ють по газовидобувних об'єктах групи «Нафтогаз» у Харківській області. Внаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник, йому надали медичну допомогу і госпіталізували. Через деякий час росіяни завдали повторного удару, намагаючись спричинити ще більше руйнування. Оцінка наслідків буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні. Роботу атакованого об'єкта зупинено. Марта Костюк знялася з парного турніру Вімблдону 2026. Про таке рішення української тенісистки офіційно повідомили організатори змагань. Українка мала провести другий матч за день на Вімблдоні. Час початку гри змістили, але зрештою Марта ухвалила рішення знятися з парного розряду та сконцентруватися на одиночному. Наступний матч на Вімблдоні 2026 Марта Костюк зіграє у середу, 8 липня. Це буде поєдинок 1/4 фіналу в особистому розряді. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Подивимося, що буде в майбутньому на завтра. Вівторок, 7 липня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а ось вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 8 липня середу обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень місцями значний гроза. Місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 19 липня четвер обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі знову 13-18 з плюсом, в день вже 21-26. І тенденція на зниження денної температури збережеться. Власне, поки про погоду це і все.
0: Реклама на МФМ.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Далеко не всім шиї-інструментам слід довіряти при плануванні відпустки. Я вже деякі вам приклади наводив, ось буде ще один. Цього разу шиї-ревізори від TripAdvisor звинуватили в маніпуляціях відгуками. Власне, про це докладніше сьогодні розповім. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: Хай-тек про високі технології життя.
0: Штучний інтелект дедалі глибше проникає в різні сфери нашого життя, і туристична галузь не є винятком. Однак далеко не завжди інструменти ШИІ приносять туристам користь, а іноді вони навіть можуть бути небезпечними. Нещодавнє дослідження встановило, що нова ШИІ-функція від однієї з найбільших у світі платформ з туристичними відгуками TripAdvisor вводить мандрівників в оману. Зокрема, автори матеріалу стверджують, що інструмент опускає під час формулювання підсумкового відгуку про місце відпочинку, наприклад, п'ятизірковий готель Руї Пелос в Кабо-Верде. ШИІ-ревізор від TripAdvisor характеризує як приголомшливе місце на березі моря з просторими номерами, яскравими розвагами та дружнім персоналом. І усі ці характеристики дійсно взяті з реальних відгуків людей. Однак, якщо копнути глибше, можна виявити, що велика кількість відпочивальників також скаржиться на неодноразові випадки отруєння їжею на території готелю. При цьому ШИІ цей момент повністю опускає. Зокрема, нещодавні гості Руї Пелес повідомляли про виключно погану гігієну, відсутність елементарних стандартів прибирання та гігієни, а також про те, що їжа була жахливою, несмачною, небезпечною та неїстівною. Це все були, якщо що, цитати. Одна гостя розповіла, що їй подали сиру курку, а в іншому відгуку були фотографії мух і птахів у їжі на шведському столі. Ще один гість заявив, що під час відпочинку в цьому готелі захворіла вся його родина. Цитую, це місце зіпсує відпочинок і може коштувати життя. Кінець цитати. Загалом команда видання нарахувала понад сотню подібних відгуків на TripAdvisor про цей готель. І хоча компанія Rui Hotels & Resorts повідомила в коментарі журналістам, що її готелі на Кабо-Верде дотримуються найсуворіших міжнародних стандартів охорони здоров'я та гігієни, це не вберегло готель від колективного судового позову, який представляє інтереси щонайменше 412 відпочивальників, які стверджують, що захворіли після проживання в цьому готелі. Більш того, вони стверджують, що з 2023 року в цьому готелі було зареєстровано 7 смертельних випадків. Тим часом TripAdvisor оцінює чистоту готелю як бездоганно. Ще один інструмент штучного інтелекту TripAdvisor, інтерактивний бот для планування подорожей під назвою Олі, також не попередив журналістів про погану гігієну в готелі. На пряме запитання про ризик харчового отруєння в Rui Pelas, Олі відповів, що харчове отруєння досить малоймовірне і що курорт має високу репутацію завдяки високим стандартам гігієни. Коли журналісти звернулися до TripAdvisor за коментарем щодо ситуації, там запевнили, що вони приділяють пріоритетну увагу прозорості та неупередженості, і що у зведеннях від ШИІ відображається широкий спектр як позитивних, так і негативних відгуків спільноти. Водночас TripAdvisor повідомив, що Олі використовує добірку відгуків, ґрунтуючись на деталях та актуальності, а також зіставляє їх з мовою та контекстом, додавши, що цей продукт перебуває на стадії розробки. Коротше, прикрилися. І що наразі компанія активно вивчає кілька наведених виданням прикладів, коли відгуки не відповідали реальному стану справ в готелі. Так що, шановні, ще раз наголошую, штучному інтелекту на всі 100 довіряти не треба. Як то кажуть, довіряй, але перепровіряй. Ну а поки по цьому на сьогодні все, почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Семеро людей загинули внаслідок російського обстрілу у місті Вишневе на Київщині. Ще 29 постраждали, з них четверо рятувальників. Про це повідомили в ДСНС. Фахівці перевіряють житлові будинки на вибухонебезпечні предмети та усувають наслідки руйнувань. В столиці України вже відомо про щонайменше 15 жертв російської нищівної атаки. Нагадаю, завтра, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ударів Російської Федерації в ніч 6 липня. Російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найгарячіші – Покровський та Костянтинівський напрямки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформував у вечірньому зведенні. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали 8 населених пунктів. Туск підтвердив передачу Україні ракет для систем ППО «Петріот». Польща передала Україні ракети для зенітних ракетних комплексів «Петріот» для захисту від повітряних атак Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту на військово-авіаційний завод. За його словами, ці комплекси здатні ефективно перехоплювати ворожі цілі, зокрема балістичні ракети «Іскандери». Глава уряду запевнив, що постачання ретельно планується і не послаблює власну оборону. Здатність Польщі. 17-річним хлопцям необхідно стати на військовий облік. До 31 липня юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік онлайн через «Резерв Плюс», повідомляє Міноборони. З 1 серпня постановка на військовий облік буде доступна лише під час особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Британський співак Гаррі Стайлз потрапив до книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість концертів на стадіоні Вемблі. В межах туру «Together» Стайлз здав 12 концертів на Вемблі. Таким чином він побив попередній рекорд Coldplay, який вони встановили у 2025-му після 10 концертів. Це була заключна новина випуску. Наступний вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Подивимося, що буде в майбутньому. На завтра, вівторок, 7 липня, обіцяють сміливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а ось вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 8 липня, середу, обіцяють хмарну погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень місцями значний гроза. Місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, вдень 23-28 тепла. На 19 липня, четвер, обіцяють хмарну погоду, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі знову 13-18 з плюсом, вдень вже 21-26. І тенденція на зниження денної температури збережеться. Власне, поки про погоду це і все.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин» про головне в Україні та світі. Станом на цю годину я, Юлія Грінченко. Мої вітання. У столиці тривають пошуково-рятувальні роботи. Росія всю ніч масовано била по Києву ракетами та дронами. Внаслідок атаки в столиці масштабні руйнування та пожежі. Є загиблі й багато поранених. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки в Україні вже відомо про 23 загиблих людей. Ще 87 постраждали, серед них 7 дітей. Клименко зазначив, що, зокрема, в Києві загинули 15 людей, 58 отримали поранення, а на Київщині підтверджено загибель 8 осіб, ще 29 людей постраждали, зокрема 4 рятувальників під час ліквідації наслідків атаки. До ліквідації ворожого удару залучено понад 1000 рятувальників і поліцейських. Завтра, 7 липня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими. Вперше оголошено безпілотну небезпеку на території Новосибірської області Російської Федерації. Про це вже повідомили російські ЗМІ. Аеропорти низки міст Сибіру та Уралу тимчасово обмежили роботу. Озброєння Україні за програмою «Пьорл» продовжується. Про це заявив генсек НАТО Рюте і водночас зауважив, що існує межа кількості перехоплювачів на території НАТО, проте Україна та союзники працюють над цим. Про це Рюте сказав на прес-конференції перед самітом НАТО в Анкарі, де розглядатимуть принаймні 5 питань, важливих для України. На саміті Україну представлятиме президент Зеленський. Нагадаю, серед пріоритетів саміту 7-8 липня – збільшення фінансування оборони, розвиток військової промисловості та допомога Україні. Німецький уряд оголосив про рекордну грошову підтримку України. Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. У ньому передбачено понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент ухвалить його в листопаді. Понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні – це найбільша сума, виділена Німеччиною нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення. Трамп втрутився у чемпіонат світу з футболу. Президент США визнав, що саме з його подачі ФІФА скасувала червону картку нападника американської збірної Фоларіна Балогуна. В матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Бурбана.

0: Бельгії, однак ФІФА раптово змінила реальне покарання на випробувальний термін в 1 рік. Пізніше з'явилася інформація, що це рішення було ухвалено під тиском з боку Білого Дому. У ФІФА це заперечували, однак Трамп підтвердив, що саме він ініціював перегляд рішення про покарання балагуна. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
1: MFM Station. MFM. Get out.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. У вівторок, 7 липня, в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 6 липня ворог здійснив масовану атаку на столицю. Станом на вечір понеділка повідомлялося про щонайменше 15 загиблих киян. На знак скорботи у місті буде приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Сила оборони України вдарили по ЗРК, яким росіяни били по Києву. Так повідомляється, що українські сили безпілотних систем уразили російські танкери, а також зенітні комплекси С-400 «Тріумф». За наявною інформацією, саме ці пускові установки російські війська використовували під час удару по Києву у ніч на 6 липня. Німецький уряд оголосив про рекордну грошову підтримку України. Федеральний уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2027 рік. У ньому передбачено понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Після схвалення урядом проєкт бюджету розпочнуть розглядати в Бундестазі. Очікується, що парламент схвалить його в листопаді. Понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні – це найбільша сума, виділена Німеччиною нашій державі від початку повномасштабного російського вторгнення. Екіпаж гелікоптера Мі-8 загинув при відбитті дронової атаки Російської Федерації. Трагедія сталася ще 30 червня. Бродівська міська рада повідомила про загибель усіх 4 членів екіпажу. Уряд терміново спрямовує додаткові кошти на безпеку і оборону. Кабмін розподілив понад 8 мільярдів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, розвідка, управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. У Верховній Раді пропонують офіційно затвердити духовний гімн України «Боже, великий, єдиний». Його хочуть виконувати одразу після державного гімну. Серед ініціаторів законопроєкту – спікер Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, молитва за Україну «Боже, великий, єдиний» написана у 1885 році. Автор музики – Микола Лисенко, а слів – Олександр Кониський. Це була заключна новина випуску. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: MFM station.
1: MFM
5: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
6: Okay.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.

говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, а як усе чинити, коли виробають свідору чись. Говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитає, ти

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.
2: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: Jam FM.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Hi, this is Tiësto.
4: Hi.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш діл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під три чорти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тиму. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.